Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. To all the friends we've lost.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhtälöitä Vietnamia siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H plus K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus

0: asuva pykmien alakuvasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousee varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä. Pientä porukkaa.
1: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
0: Horoskooppimerkkejä. Aha, tämä Jaksteri-moottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia, että näkynyt ipan tarjoja.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Peret. Tu Pesä!
2: Mikä?
1: Perttu Pesä oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelasi vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
0: Mitä?
1: No, suomeksi. No se on moro!
0: Moritonki. Niin.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen yrittäjät esittää laajoja uudistuksia työelämän sääntelyyn. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista niin, että työehdoista voitaisiin sopia nykyistä laajemmin myös työehtosopimuksista poiketen. Lisäksi Suomen yrittäjät esittää työnantajan lakisääteisen työterveyshuoltovelvoitteen poistamista, sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä sekä perhevapaiden rahoituksen uudistamista Tanskan mallin suuntaan. Järjestö haluaisi myös lisätä vuosittaista työaikaa ilman työnantajien lisäkustannuksia sekä luopua sunnuntaityön lakisääteisestä korotetusta palkasta. Ehdotukset ovat osa Suomen yrittäjien työelämän muutosohjelmaa, jota järjestö esittelee tänään Suomi-areenassa. Tampereen kaupunki aikaistaa ensi vuoden yleisavustusten hakuaikaa. Seuraava haku järjestetään jo syys-lokakuussa tänä vuonna. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa avustusten maksaminen saajille aiempaa aikaisemmin vuoden alussa. Samalla kaupunki on päivittänyt avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. Uudistuksilla halutaan selkeyttää avustusehtoja ja kohdentaa tukea aiempaa selvemmin yleishyödylliseen toimintaan. Jatkossa avustuksia ei voi käyttää muun muassa varainhankintaan, jäsenmaksuihin, velkojen lyhennyksiin, alkoholikuluihin tai toimitilojen peruskorjauksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt periaatteet eilen. Keikyän kotiseutumuseon päärakennuksen kattoremontti on loppusuoralla Sastamalassa. Vuosia vuotanut ja huonokuntoinen tiilikatto on uusittu huopakatoksi kustannus- ja painosyistä. EU:n maaseuturahoituksella toteutettavan hankkeen tuki on 22 500 euroa ja lisäksi museovirasto on myöntänyt 4 500 euroa piippujen korjauksiin ja otsalautojen uusimiseen. Valtaosa töistä on jo valmis ja jäljellä ovat lähinnä kuistien katot sekä viimeistelytyöt. Nokian puistoruokailupilotissa jaettiin kesäkuun alussa 3 viikon aikana yli 2200 ruoka-annosta. Päivittäin ruokailijoita oli keskimäärin lähes 160 ja suosituin ruokalaji oli kalapuikot. Ruokailun yhteydessä järjestettyyn oheisohjelmaan osallistui yli 600 henkilöä. Suosituimpia aktiviteetteja olivat onginta ja glitter-tatuoinnit. Kaupungin mukaan kokeilu sujui suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä ja palautetta saatiin runsaasti. Huoltajat kiittivät erityisesti maksutonta ruokaa ja oheistoimintaa. Palautteissa toivottiin myös kasvisruokavaihtoehtoja sekä puistoruokailulle jatkoa ensi kesänä. Pilotin järjestivät Nokian kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian osasto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila jää tänään hieman alle 20 asteen. Luoteesta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää. I'm the invisible man.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suomen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen yrittäjät esittää laajoja uudistuksia työelämän sääntelyyn. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista niin, että työehdoista voitaisiin sopia nykyistä laajemmin myös työehtosopimuksista poiketen. Lisäksi Suomen yrittäjät esittää työnantajan lakisääteisen työterveyshuoltovelvoitteen poistamista, sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä sekä perhevapaiden rahoituksen uudistamista Tanskan mallin suuntaan. Järjestö haluaisi myös lisätä vuosittaista työaikaa ilman työnantajien lisäkustannuksia sekä luopua sunnuntaityön lakisääteisestä korotetusta palkasta. Ehdotukset ovat osa Suomen yrittäjien työelämän muutosohjelmaa, jota järjestö esittelee tänään Suomi-areenassa. Tampereen kaupunki aikaistaa ensi vuoden yleisavustusten hakuaikaa. Seuraava haku järjestetään jo syys-lokakuussa tänä vuonna. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa avustusten maksaminen saajille aiempaa aikaisemmin vuoden alussa. Samalla kaupunki on päivittänyt avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. Uudistuksilla halutaan selkeyttää avustusehtoja ja kohdentaa tukea aiempaa selvemmin yleishyödylliseen toimintaan. Jatkossa avustuksia ei voi käyttää muun muassa varainhankintaan, jäsenmaksuihin, velkojen lyhennyksiin, alkoholikuluihin tai toimitilojen peruskorjauksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt periaatteet eilen. Keikyän kotiseutumuseon päärakennuksen kattoremontti on loppusuoralla Sastamalassa. Vuosia vuotanut ja huonokuntoinen tiilikatto on uusittu huopakatoksi kustannus- ja painosyistä. EU:n maaseuturahoituksella toteutettavan hankkeen tuki on 22 500 euroa ja lisäksi museovirasto on myöntänyt 4 500 euroa piippujen korjauksiin ja otsalautojen uusimiseen. Valtaosa töistä on jo valmis ja jäljellä ovat lähinnä kuistien katot sekä viimeistelytyöt. Nokian puistoruokailupilotissa jaettiin kesäkuun alussa 3 viikon aikana yli 2200 ruoka-annosta. Päivittäin ruokailijoita oli keskimäärin lähes 160 ja suosituin ruokalaji oli kalapuikot. Ruokailun yhteydessä järjestettyyn oheisohjelmaan osallistui yli 600 henkilöä. Suosituimpia aktiviteetteja olivat onginta ja glitter-tatuoinnit. Kaupungin mukaan kokeilu sujui suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä ja palautetta saatiin runsaasti. Huoltajat kiittivät erityisesti maksutonta ruokaa ja oheistoimintaa. Palautteissa toivottiin myös kasvisruokavaihtoehtoja sekä puistoruokailulle jatkoa ensi kesänä. Pilotin järjestivät Nokian kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian osasto.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viimevuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina

0: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Vilina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: vastaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä. Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin Onnimanni, Matikka, Maitopyörä ja Pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia, että näkynyt ipan tarjoja. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihdepäällikkö Pertti Tu Pesä.
3: Mikä?
2: No niin. Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
3: Mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio. Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot, sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Yeah,

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viimevuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
10: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9–9. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiinkuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia 2 eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Puistoruokailun suosio jatkoi kasvuaan Ylöjärvellä. Kesäkuun 3 ensimmäisen viikon aikana toteutettu puistoruokailu on suunnattu alle 16-vuotiaille. Räikänpuistossa Ylöjärven keskustassa ruokailijoita oli keskimäärin 300 päivässä, mikä on puistoruokailun 3-vuotisen historian ennätys. Viime vuonna jaettiin keskimäärin 250 annosta päivässä ja vuonna 2024 keskimäärin 200 annosta päivässä. Kurussa ja Viljakkalassa puistoruokailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kummassakin oli keskimäärin 30 ruokailijaa päivässä. Puistoruokailun toteutti Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminta yhdessä hyvinvointi-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja ruokapalveluiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunonkorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla, se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
8: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Para

0: vaikka aika tai tutustu juurikin.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia 2 eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön 7-ottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti 7-ottelun pituusypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien 5-ottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen 7-ottelun EM- tai MM-titteliä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisuja.

0: Ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: Tehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia 2 eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön 7-ottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti 7-ottelun pituusypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien 5-ottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen 7-ottelun EM- tai MM-titteliä.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja poies maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousee varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä. Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, niin oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin kolme autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliovinen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia, että näkynyt ipan tarjoja. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Peret. Tuo Pesä!
4: Mikä?
2: No niin, Perttu Pesä oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelasi vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
3: Mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: ballin', playing, make 'em say, and it's game day.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:00 ilta 9:00. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia 2 eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön 7-ottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti 7-ottelun pituushypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien 5-ottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen 7-ottelun EM- tai MM-titteliä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia kahdelta eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti seitsemänottelun pituushypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien 5-ottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen 7-ottelun EM- tai MM-titteliä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä. Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin Onnimanni, Matikka, Maitopyörä ja Pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia. Että
3: niin,
2: ei siellä voi laittaa. Ipan tarjoja. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihdepäällikkö Peret. Tu Pesä!
3: Mikä?
2: No niin, Pesä. Niin, Perttu Pesä oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispapeliä, missä pelasi vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
3: Miten, mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä. Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä. Tämä Jaksteri-moottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, oli eilen ehtoolla ollut tuolla Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia. Että
2: näkynyt ipan tarjoja. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihdepäällikkö Perttu. Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
3: Mitä?
2: Suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.